Ira mudafiya ofitser askarlari va aholilarning qo'liga bexatar yetkazib berdi. Ilhamjon mamlakat bo'yicha pochta tizimidagi ilg'orcha qiz. Avtonom rayonlik amgak namunachisi, avtonom rayon bo'yicha axloq namunachisi qatorliq nomlarga erishdi. Lekin uning eng qadrlaydigani jangchilar va ommaning pochta avtomobilini ko'rgandagi chehradagi kulki edi. U doim chegara mudofiyasiga pochta buyumlarini yetkazish bir turlik siyosiy vazifa. Texim muhimi eg'ir ishonch. Men toki avtomobil haydayolmaganga qadar to'xtab qolmayman dedi. Harbiy qismdan pochta yo'lig'icha, tanka askaridan pochta transport shopirg'icha Ilhamjon Umar 100 necha ming kilometrlik hodisa yuz bermaslik rekordi bilan hayot mamatlik liniyasini qayta-qayta kesib o'tishda ching turib, nemining xalq pochtasi xalq uchun ekanligini, harbiylikdan chekinsimi o'zgarmaydigan harbiylarning hislati ekanligini isbotladi. Muhabbatini vatanga beg'ishlab qolmay, yana bu yashil hayotlik yo'lidagi har bir yurtdoshiga beg'ishladi.

Qadirlik anlaguchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarin guruh bilan bugungi ishlaringizga atlanqaysizlar. Sabringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin, kunlaringlar ahamiyatli va ma'nili o'tsin. Texmi ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Solution Ting app'sini tushirib olib anglaysizlar. Riyosatchi Zumrad Mutallib, xayr xush do'stlar.

0: Qadirlik anglovchilar, atayalik sapranlarga sirdosh hamrohinglar, sizlar yo'l boshlovchi do'stinglar, yo'llaringizni biz hamroh programmamiz boshlandi. Yoqtirib anglagaysizlar, men riyosatchi Ruşengül Basit. Qadirlik do'stlar, mana atayalik yo'llaringizni biz hamroh programmamizni boshlab oldik. Anglovchilarimizning safarlariga do'stlarga hamroh bo'lamiz degan bir maqsadda. Unda bo'lsa, hozirning o'zida programmamizni anglayotgan, yo'llar ketayotgan yoki oilalarda o'tirib anglayotgan, qanday shaklda bo'lishidan qat'iy nazar anglayotgan do'stlar bo'lsa, programmamiz qatnashishga taklif qilamiz. Yo'llar ketayotgan do'stlar bo'lsa, ular muhim jiddiy yo'l ahvollarini uchurbasanglar bo'ladi. Oilada anglayotgan anglovchilarimiz bo'lsinmi deb uylarning oldida yo'l bo'lsin deb bir qarab yo'llarning ahvolini uchurbasanglar tamoman bo'ladi. Undan boshqa o'zinglar turayotgan joydan avvara ahvollarini uchurbasanglar bo'ladi. Qatnashiq munosabatlik bir qism eskartmalar bo'lsa o'tirg'i qo'ysanglar bo'ladi. Sizni qatishmanli deydigan shunday bir xayol bo'ladi ekan, demak hamda turli mazmunlarda qatnashqilib bo'ladi do'stlar. Bizning Vision salonimiz XG1074 FM. So'raydigan savollar bo'lsa ham da qatnashiq munosabatlik bo'lgan so'rsanglar bo'ladi, jumi? Qarab baqsam shu yorqa Mana Lauta efendim Sayat avtomobili haydab bir kun oyoqda, bir kun mayoqda ish qilib Sayat urulirdi yurmakdida. Bo'rtaladan soyram ko'ligichi yo'llar avan deb hozirma u bo'rtala tunugun qormaydi edi. Bugun bo'rtala ma soyramlarni aylandirdi ekansiz-da. Ha, bo'pti. Yer sharini o'shora qarsaq sayuldim menib, Chinlu Beijing nanlu taraflarga keldi. Muno yo'llar avan ekan deb uchirib yuribdi. Hamda hozirning o'zida yo'llar ravon bo'ladi, qadrli do'stlar. Bugun hamda dam olishning oxirgi kuni bo'lib qoldi. Atadan boshlab hamda normal xizmat, ugunish o'qishlarini boshlab ketamiz. Shuning hamda mana safarga chiqmagan, anglayotgan do'stlar bo'lib qolsanglar, hamda uya-buyog'i ketib qolgan, bolduroq safarga chiqishinglarni tavsiya qilamiz. Chunki odatdagi shu ilgirki statistika ahvollaridan qaragan chaqda tushdan keyin shu bejon vaqt boshlar bilan yo'llarda avtomobillar ko'payib ketadi. Qaytish safarda avtomobillar ko'p bo'lib qoladi. Nurg'un vaqtinglarni yo'llarda sirab qo'yayotgandan ham aytganlarek, mangsanglar, bolduroq uyga kiyib olsanglar, azroq bir dimlarni olsanglar, shunami? Dam olib charchab ketdinglar necha vaqtdan? Shu 5 kundan yaqinroq charchab ketdinglar. Shunga kelib bir tayyorliklarni qilib, atadagi xizmat yugunish kirishib ketsanglar, undan bo'larmikin deb o'yladi qanday? Shuna bilan baxt kunlikka Ultraq rayonni oldidagi yo'llar ravon ekan deb Abdu apandim uchur yo'llabdi. Ahmadjon. Ma'qul bo'ldi, rahmat Ahmadjon. Ravon taksi.
1: 174 yo'l xavri 88 boshlanib, maktabga olib yo'l ravon kela.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Abdurahmon kam so'mkichim radio anglashni boshlab ketdim mana deb. Ko'rildin yo'luvchi o'ray, marhaba yo'llar qo'yish yo'nalishida shunda ravon, ozod bugun havo mo'cho ko'rildi deb.

0: Ana yana bir uchurnuma do'stlarga yetkizayli bir xabardor olib qilinglar. Kichik Maytaq ko'cha tosh yo'li deb nomlangan qaysi yo'l? Kichik Maytaq ko'cha tosh yo'li deb nomlangan qaysi yo'l ekanligini bilamsizlar do'stlar. U bo'lsin G'ulja Mo'ngul kira tosh yo'li. 6 ayning 1 kunidan boshlab qatnash boshlanadi. Aloqador tarmoqlardan egilnicha 6 ayning 1 kunidan boshlab o'lka yo'li 237 liniyasiniki G'uljadan Mo'ngul kiragacha, ya'ni 37 kilometrdan 73 kilometrgacha bo'lgan yo'l bo'likini taqash bekor qilindi ekan. Qatnash boshlangan mazgilda har kuni soat 21 dan atsi soat 9-gacha barlik avtomobillarning yurishi cheklandi ekan. Tosh yo'lniki qishliq taqilish vaqti vaqtincha 2026 yil 10 ayining 10 kuni deb bekitilibdi. O'lka yo'li 237 liniyasi G'ulja Mo'ngul kira liniyasidagi Nurxondan Mo'ngul kiragacha bo'lgan yo'l bo'likining kichik Maytaq ko'cha tosh yo'li degan nomi bor bo'lib, nurg'un o'z avtomobil sayohat havaskorlari Xinjiangga kelgandan keyin cho'qim yangishni tanlaydigan yo'l. Bu yo'l ham xatarli, ham manzarasi ajoyib, go'zal bir yo'l. Demak, endi G'ulja Mo'ngul kira tosh yo'lima atadan boshlab 6 ayning 1 kunidan boshlab qatnash boshlandi ekan. Maytaq ko'cha tosh yo'lima atadan boshlab qatnash boshlandi ekan. Shu ham shunda safarga chiqadigan sayohat chiqadigan do'stlar olib qolsa, xabardor bo'lib qilinglar. Ubul Qasimka.
1: Rushengol, yaxshimi?
0: Yaxshimi, qanday ahvolingiz?
1: Qashqadagi yo'lchilar Qashqadagi payni Kaynak yolları, eşkinisi davan ve Nesiriyet'in Halık Meydanı için boğa yollarını ravan. Tosuk kılıç yok.
0: Makul. Buldu, rahmet, Abul Kasımka, rahmet. Yollarınız ravan bolsun, işleriniz yakşı bolsun. Şuna olama, Memtil'in şok oğul yeni bir yakıldım değil mi? Nakşı koyup birin dedim o. Bu telefonni oldi tutib elib siz, kaynida o'tirib gapiryapsiz mi nima? Ma ovozingiz toza bir. Men o'qiramayotam dem. Ya bu qanda o'lib ketdi? Maria sechadamning quloq saqmi ya deydigan bir holatga qolibdi-da. Hozir gapingizni tushunmayman, anglayman iniqa, o'qiramay. Men maun chaplab qo'ydim, ayolim 8 oydan ochdi. Ostimog'i men laba bosma yondab mengiveringlar do'stlar deb ma shovxay uchur yollabdi. Машинада амылдар аял ба авайлап меңла деп бубтымда чаплап койгуңузму бубта аялыңыз өзү автомобиль айдымысын жумы 8 айдан ашкан болсо автомобиль айдымысын акчан сиз апырып экеватсыз бий хатарлык бек дикат кылып карап меңла эмсе жумы амдулла уста маны келип калды машинаны уталдырып эткиле деп ала кылышыпсыз да байкаңлыгыч менен эй бек жакшы өптү
2: Bayram gibi bana

0: Qadirlik do'stlar, anglayotganinglar, aytganlik yo'llaringizni bilsam ra programmasi, aytganlik yo'llaringizni bilsam ra programmamizning Oqmarvayt un yog' guruchlarini mushu Oqmarvayt un zavodini qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomlik uchun davomlik tirishayotgan Oqmarvayt un zavodi alayida talab qilgan Oqmarvaytning unlari, yog'lari, guruchlari, Oqmarvaytning ochiq sulari, moylari anglag'uchlarimizning kashxonlaridan uzunmisin, eng yaxshi oldin tanlashinglar bo'lsin do'stlar. Uningdan boshqa programmamizniki mush Optomobil klubi faoliyati qatnashgan Mulligran Abdulrahmon anglag'uchlarimizniki oldin tanlash bo'lishini so'raymiz. Abdul almashtirish vaqti tushib qolgan do'stlar, olib qolsanglar, hamda Abdulning rayonining har qaysi joylarida almashtirish o'rinlari bor. 13597575 telefon qilsanglar bo'ladi. Yoki so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Mush Abdul to'g'riliq so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi, jumi. Eng go'zal ta'mni izlash mushu eng esil ta'm palitimizga sartam kiravergan uyg'urlar qatnashdi. Sartam kiravergan uyg'urlarmi nurg'un do'stlar ichib yoqtiryotgan bir pag'anni kechki uch qaytim beryotgan shunday bir yaxshi tomoqlarning biri sartam kiravergan uyg'urlarda uyg'urdim boshqa yana rujami ham bor alloh yaxshi ko'radigan har xil ushoq yemakliklar tomoqlar bor. Abdurim apandim Abdurimka.
1: Olduğum kavuru, şahayıydı. Bu anda oluyordu da, garibazlar çoğulu kayan kentler, sana altı kentler yollar var.
0: Makul buldu, rahmet. Ceylan Bey.
2: Roşengül adetli, ana küçüktü, ana diyenler bir su kalat etmeydi o.
0: Hı.
2: Ya sunu bir kuvvettim ya.
0: Sunu mu?
2: Bir küçük su kuvvetken bozsunuz, çiçekken bu diye.
0: Elkamcan.
3: Efendim, ma, nindir yenge ben de bu musulaktı toktasan, bunu doğru yenge etme bu.
0: Aşında gap o'xshaydi hujumi Alqamjon o'yliqi bir qism nimalar bor masalan yo'l bilaklar shu chovchilarning atrofida to'xtatsang bo'ldi deb man vaqt bilak iniq ayirib qo'ygan shunda bir o'rinlar bor.
2: Yo'l o'tirib o'tirgan do'stlik yo'llar aman.
0: Ma'qul bo'ldi rahmat.
3: Agar man nimadan gap endi bu mush vaqtda to'xtatsam.
0: Ha shu aşında Alqamjon. Aerodrom yo'llar shunda ravon degan uchurni hayajonun navatibdi hujumi. Ruşenşeng.
4: Ruşenşeng qanday ahvolingiz yaxshimi? Hozir bo'lsin, xayrli bo'lsin. Mana 26-sa, shu jamlar chiqqanlar deganda, atelis programmadan mukofot degandinglar, mo'lligini aytdim.
0: Aha.
4: Shuningdek bir almashtirib oldim.
0: Aha.
4: Shunday yaxshi, mashina ovozim faqat yo'qolib ketdi.
0: Aha.
4: Shunday yaxshi pulki, uning uchun mulozamat bay yaxshi. Aha. Mana bir atlas qo'yib, atlas andimizni qo'yadiga, rahmat.
0: Ay, rahmat. Rahmat Rushenshang, hamda shu shirkatlar qo'llab, bizni qo'llab, anglag'uchilarni qo'llab deganda ekanda shunda mukofotlarni o'rinlashtirib, qilganda shu shirkatlarga ham rahmat aytamiz, ishlarining nihoyat yaxshi bo'lib ketishini umid qilamiz. Ham shu mukofotlarni topshirib olgandan keyin sizlar iste'molchilarniki shunda yaxshi bir inkaslarni berganda ko'rsak, biz ham nihoyat xush bo'lib ketamiz. U Mulligrindikilar texima ham xush bo'lib ketadi. Shunga mukofotlarni olgandan keyin shunda bir yaxshi inkaslarni qoldirishni unutib qolmag'aysizlar, do'stlarim. Rahmat. Onarni cho'lga qo'y, anjurni ko'lga deydigan bir gap bor. Suv jiq kirib ketgan o'xshaydi, shunga shunda chechak tutmaydigan shifa deydi. Bu anglag'uchimiz. Bizdek dehqonlar mukofot yo'qmi, bunda sovg'atlar yo'qmi deb ma'alpa. Shunda yiqimli kuylarni, shunda yaxshi gaplarni, shunda suv qiyotimiz mana shularning hammasi sovg'a shu. Ma'lumotlarimiz hozir bas-basda nimishqa chechak tutmaydi deb shuni suji qo'p ketgan o'xshaydi degan bir nuqtaga yig'inchaqladi. Ham bu anglag'uchimizmi xili kona bu jihatda xil yaxshi bir tajribalar bor bir anglag'uchimiz ekan. Yig'indan tikdim o'ya ana ko'chdini.
2: Yo'l o'tirib o'shangul 6 yo'llar yo'llar avan. Yo'lchilar o'shangul g'arbisimal yo'llar avan.
0: Ma'qul bo'ldi. Rahmat Abdikeram apandim. Yo'llaringiz mishinda ravon bo'lsin, jumi. Shunaqalar sahar bulbulim men o'ylayotman degandek bir uchurlarni yo'llab qo'yibdim.
2: Oldi.

Qadirlik do'stlar, shuning bilan programmamizning vaqti to'shdi. Programmamizni boshidan oxiriga turib anglagan qiziqlik bilan qatnashgan har biringizga rahmat aytamiz. Ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Teningiz salomat bo'lsin. Qilayotgan ishlaringizga aid barakatli bo'lsin, topgan pullaringiz ham shunday bo'lsin. Xo'sh, programma rejissyori Rushangul Basit, navbatchi muharrir Malik Xayrxo'sh do'stlar.

Qadirlik onluqchi do'stlar, 107.4 qatna san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasini davomlashtiryapmiz. Veshing usbimizga qarsaq do'stlarimizdan Melodiya degan do'stimiz, Urumchida yaxshi kostdan shaydigan o'rin bo'lsa tavsiya qilgan bo'lsanglar bo'ptikan debdi. Onluqchi do'stlar, qani bir tavsiya qilinglar. Ablatjon degan do'stimiz, men qitildimmi debsiz? Shunda qitildingiz. Alhamdulillah. Yaxshi mo'anglig'ichilar radioni ichishim bilanlar shu yigitim yo'q degan naqsh chiqib tikan yurakka intayin tegdi bu yo'q naqshlar deb. Bir xil sizni maqtab bagandek anglanib anglasangiz anglasangiz shunda o'zingizga o'xshatgan meni maqtatibdi deb texim xo'shib ketibsizda Abdulla. Yana do'stlarimizdan kapsiz yigit Mammu kipazlikda to'g'ri chechayotgach anglayaptiman debdi. Yaxshi bo'pti kipazlaringiz yaxshi o'sib yetilgay. Turg'unjon degan do'stimiz ma uchuringiz chiqgan man sal ko'rilib andan do'stlar bir yetkizay shavhiy degan do'stimiz man anglayaptiman deb so'z qoldiribdi. Gangobalan fukan kochisi qo'sh yo'linishda boshdan oxir ravonkan debdi. Gulbahor degan do'stimiz man uyda anglayaptiman shu usulliq naqshlardan uzrlang'ash debdi. Yakan kachong ajaldin sharq tarafga mengishda yo'llar qo'sh yo'linishda ravon debdi badam taksi. Bo'ldi, rahmat do'stlar, uchurlarni topshirib oldik. Yana Abdurimjonning uchurimi yetib keldi. Qashqar shahrining madaniyat yo'llar qo'sh yo'linishda ravon debdi. Rahmat do'stlar, uchurlarni topshirib oldik.

inkas qilsangiz, shular sizga bir yaxshi tavsiya berdi. Jumo. Yana do'stlarimizningki uchurlarga qaraymiz. Mehray Sisimalningki oldida mashinalar ko'pmidu, qandaqdu, men shu yerga baray degandim deb so'z qoldiribdi Sisimal tarafidagi do'stlarimiz bir uchur berib o'tdilar. Endi biz Maharitidan qarashqa Guangminglu tarafdagi mavu ikki ba tarafdan do'q shu yo'l bulki sal to'slish bo'lgan. Yana do'stlarimizdan Erkinjon, sizlarning idordan men shu baza taraf qarab mangdim, mashinalar sal ko'p, lekin to'slish yo'q deb uchur beribdi. Rahmat yana do'stlardan. Amin Gulxanim, Pat Gulxanim, Güzel Hayat qatorliq do'stlarimiz bizni davomliq yoqtirib anglayotimiz deb so'z qoldiribdi. Rahmat do'stlar.

eslatdi. Hazır apamning qarz qaytirdigan vaqti o'tib ketdi. Mening nomimga o'tkazib bergan bu uyni sud mahkamasi kimar tuq qilib sotdi. Men apamning birdan bir farzandi. Uning qarzini mo men qaytiramdim deb savol so'rdi. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, bugungi qonun sizga hamroh programmamizda avval bu vaqtda to'xtalamiz. Yuqorqi savolga advokat mundaq maslahat berdi. Qonun jihatdan aytganda, apangizga vakolatdan qarz qaytirish majburiyatingiz yo'q. Nomingizga o'tkazib berilgan uymo sud mahkamasi tomonidan kim ortiq qilib sotilmaydi. Birinchidan, ota-onaning qarzini farzand qaytirmaydi. Haq talab qonun dasturining 18-chi moddasidagi belgilamaga asosan, apangiz to'liq haq talab harakat iqtidoriga ega kishi bo'lishi bilan mustaqil haq talab asosi gavdasiga tava bo'lib, o'zi olgan qarzda to'liq javobgarlikni o'zi ustiga oladi. Farzandning qarz qaytirish majburiyati yo'q, lekin navoda siz apangiz qarz olganda kepil bo'lguchi subtida kepillik to'xtamiga imzo qo'ygan bo'lsangiz, munosib kepillik javobgarlikni ustingizga olasiz. Ikkinchidan, uyning egadorlik huquqi yotgandan keyin uy shaxsiy mol-mulkingizga tava bo'ladi. Apangiz qarzni vaqtida to'lamasa, shaxsiy mol-mulkingiz kim ortiq qilib sotilmaydi. Uchinchidan, garchi sizning qonunda belgilangan qarz qaytirish majburiyatingiz bo'lmasa-mu, lekin qonun sizning o'z ixtiyorligingiz bilan apangiz uchun qarz qaytirishingizni cheklamaydi. Iqtisodiy ahvolingizga asosan oila inoqligi prinsipi bo'yicha apangizga iqtisodiy jihatdan yordam berish bermasligini o'ylashib beqishingizni tavsiya qilamiz.

Do'stlar, qonunsiz gamra programmasini davomlashtiryapmiz. Bu programmamizni Xotan shahri Qarqash yo'li 55-chi nomorga joylashgan Barakat oshliq may zavodi alayda talab qilgan. Yana bir angluguchi do'stimiz mundoq savol so'rab yo'llagan, qani bu vaqtda to'xtalaylik. Bir kichik oshxonada mulozimatchi bo'lib ishlayotganimga 3 oydan oshdi. Amgak to'xtam imzolamadim. Ayni chaqda oshxona egasi menga har oyda 3 ming yondan oyma-oy ish haqqi berishga og'zaki va'da bergan. Birinchi oylik ish haqqimni normal berdi. Ikkinchi oydan boshlab oshxona egasi suvod yaxshi emas, mablag' o'burti qiyin deganni bahona qilib ish haqqimni izchil bermadi. Hozirgacha u mening 2,5 oylik jami 7500 yuan ish haqqimni tutib qoldi. Qanday qilishim kerak deb savol so'rdi. Do'stlar, endi biz bu savolga javob beraylik. Agar oshxona bilan amgak munosabati shakllantirgan bo'lsangiz, amgak ma'muriy taftish cho'ng atirtidan yordam so'rsangiz yoki amgak kesimi chiqarishni iltimos qilsangiz bo'ladi. Agar amgak mulozimat munosabati bo'lsa, xalq sud mahkamasiga huquqingizni qo'g'dash to'g'risida ariz sunsangiz bo'ladi. Navoda oshxonaning boshqurishini qabul qilib, qoida tuzumlarga rioya qilib, bir oyda bir qitim ish haqqi olsangiz, oshxona bilan o'tiranglarda amgak to'xtami munosib shakllangan bo'ladi. Garchi siz yozma amgak to'xtami imzolamagan bo'lsangizmi, lekin oshxona egasi bilan bo'lgan og'zaki kelishimingiz o'xshashli qonuniy kuchga ega. Siz paranglashish xotirasi, ovozliq so'zlashish xotirasi, guvohchining guvohlik so'zi, ish haqqi tarqitish xotirasi qatorliq dalil isbotlarni to'plab, aranglarda bitishgan maosh o'lchimini isbotlasangiz bo'ladi. Oshxona siz bilan yozma amgak to'xtami imzolamaga chiqqan amgak to'xtami qonunining 82-chi moddasidagi belgilimga asosan 2-chi oydan boshlab oshxona berishga tegishli ish haqqidan sirt yana 2 hissa ish haqqi olishni tashabbus qilsangiz bo'ladi. Agar oshxonada vaqtli qisqa muddatli xizmat qilib ma'muriy tavallik munosabati shakllantirmagan bo'lsangiz, siz bilan oshxona o'tirsa-da amgak mulozimat munosabati shakllanadi. Amgak mulozimat munosabatidan siz faqat amgak mulozimat haqqiga erisha olasiz. Ikki hissa ish haqqi qatorliq ta'minotlarni tashabbus qilsangiz bo'lmaydi. Mayli qaysi xil munosabat bo'lsin, kengish orqali o'z oldingizga maosh, ish haqqi olishingizni talab qilsangiz bo'ladi. Amgak munosabati bo'lsa, amgak ma'muriy taftish cho'ng atirtiga arz qilsangiz yoki maosh o'burti, xizmat vaqtida tortilgan surat, yo'qlama xotirasi qatorliq munosabatlik isbotlarini to'plab, amgak kesim komitetiga berib, amgak kesimi chiqarishni iltimos qilsangiz bo'ladi. Agar amgak mulozimat munosabati bo'lib, kengashalmasangiz, dalil isbotlarini bevosita ratlab, xalq sud mahkamasiga da'vo qilib, ish haqqi berishni talab qilsangiz bo'ladi. Do'stlarimizning key uchurlariga qaraylik. Abliz degan do'stimiz. Men yetib keldim mana, qarshilanglar meni debdi. Qarshalmiz, qarshalmiz, chavaklar. Qizg'in chilindi mana. Shinfu degan do'stimiz, Amin Gulxanim. Bulbul qatorliq do'stlarimiz, bizni davomli yoqtirib olayotdimiz. Shu qonunsiz gamra programmasini anglash orqali nurg'un qonun savodlariga ega bo'lamiz deb so'z qoldiribdi. Rahmat do'stlar, yoqtirib anglaganlarga. Undoq bo'lsa, biroz naqshlarni anglagandan keyin yana programmamizni davomlashtiramiz.

Құрамығы етмеген кішіге қарыз беріп, о құрамығы еткенде оның үстіден әріз қылса, қарызны қайтырып келгілі боламды. Әмді біз бұ ақтыки мәзмұнны деқтанларығы сөніміз. 2023 yılı Chen Ekis məlum qısqısın süpsida özünü Jang Ekis dep atıp alğan Lu Ekis bilen tunuşqan. Şikayelen tordı qızğın paranglaşıp Lu Ekis izjil Jang Ekis degen saxt ismini işletip Chen Ekis bilen arlaşqan. 2023 yılı 11 aydın 2024 yıl 6 aygacha Lu Ekis har xil sebeplar bilen Chen Ekis'ten arqa-arqadan pul qarız alğan. Chen Ekis onunğa işengeçke ve işinde Lu Ekis'ke ilgir keyin bulup 8350 yuan yötkep bergen. Ama çoğunu paxtada saqlıqıl bulmaydı. 2024 yılı 6 ayda Lu Ekis Chen Ekis'ke özünün başkalarının salahiyetini suistimal kılganlıqını ıxrar kılgan. O pulunu qaytırışkı ağızaki maqul bulgan bolsumu, lekin Chen Ekis uzunğıca saqlap qayt-qayt sülügen bolsumu. Bu pulning sayisini ko'rilmagan. Chen Ekis amalsiz Lu Ekisni uning ota-onasi bilan birga sud mahkamasiga arz qilib, uchaylandan qarzni o'rtaq qaytarishni talab qilgan. Lu Ekis Chen Ekisdan qarz olganda tegi 18 yoshga to'shmagan bo'lib, aqtlab harakat iqtidori cheklangan kishi hisoblanadi. Delo qabul qilinganda u amdila tegi 18 yoshga to'shib, to'liq aqtlab harakat iqtidoriga ega kishiga aylangan edi. Sud mahkamasi sud qilish orqali bu delodagi qarz ilish harakatining kuchga ega yoki ega emasligi to'g'risida mundaq deb qaradi. Lu Ekis Chen Ekisdan qarz olganda aqtlab harakat iqtidori cheklangan kishi bo'lib, uning 8350 yuan qarz ilish harakati uning yeshi aqli iqtidoriga uyg'unlashadigan doiradan ko'rinarlik eshib ketgan. Uning ustiga bu harakat sab foydaga erishadigan naqtalab qonun harakati emas. Şunun bilan birga aynı vaqtda Lu Ekisning ota-onasining bu qarz elish qilmishini itirof qilganligini isbotlaydigan isbot yo'q. Shunga Jonghua Xalq Jumhuriyatining Axtilab qonuni dasturining 19-145-moddasidagi belgilimga asosan Chen Ekis bilan Lu Ekis o'rtasidagi qarz elish harakati kuchga ega emas. Gerçi Lu Ekis qarz alganda quramığa yetmegen bolsumu, lekin davagar dava qilganda Lu Ekis 18 yaşqa toshqan bolup, toliq aqtlab harakat iqtidorini hazırlagan. Lu Ekis bu qarz pulga amaliy erish kuchi bo'lishibdi bilan kuchga ega bo'lmagan aqtlab qonun harakatini keltirib chiqargan mol-mulkni qaytarishda munosib javobgarlikni ustiga elish kerak. Lu Ekisning ota-onasining javobgarligi masalasida ular deloga chetishlik qarz elish qilmishidan xabarsiz bo'lib, İşten keyin mu, balasının qarzını qaytırış xayişini bildirmegen. Onun üstüge dava qılganda Lu Ekis quramığı yetib, xizmetki qatnaşqan əmdə muqum kırım mənbəsi bar bolub, aqtılab cavabkarlıqını müstəqil üstüge iliş iqtidarını hazırlagan. Şuna ata-anısının Lu Ekisinin qarzını qaytırış cavabkarlıqını üstüge iliş acizsiz. Axırdan sud mahkamasi qonun bo'yicha hukm chiqarib, javobgar Lu Ekisni hukm kuchga ega bo'lgandan keyin da'vogar Chen Ekisga 8350 yuan qarz pulini qaytarib berishga hukm qildi. To'rda boshqalarga qarz berganda isbot qildirib, qarshi tarafning haqiqiy ism uchurini yaxshi saqlash kerak. To'rda iqtisod jihatida ilm berim munosib tiqilganda, odam, ish, pulning bir-biriga mos keladiganligini isbotlab bera oladigan elektronli xotirani saqlashga diqqat qilish. Pul yotkiganda pulning xarakterini eskertish. Paranglish jarayonida qarz pul summasi bilan qarz qaytarish va'dasini oydinlashtirish. Qarish tarafining haqiqiy ism uchurini yaxshi saqlash kerak. Veyshingdagi haqiqiy ism uchuri, pul yotkash xotirasi va qarish tarafining qarz olganligini e'tirof qilish, qarz qaytarishga va'da berish to'g'risidagi paranglishish mazmuniga tayinib, mukammal dalil isbot zanjirini shakllantirsa, o'zining huquq manfaatini qonun bo'yicha qo'ddig'li bo'ladi.

Avtomobilning rangini o'zgartirsa anga oldiramdu. Avval rangini o'zgartamdu yoki anga oldiramdu. Avtomobilning rangini o'zgartirsa anga oldirish kerak. Oldi bilan rangini o'zgartirib, ondan anga oldirdi. Qo'nga ministrligining 164-nomerli buyrug'iga asosan, avtomobilning rangini o'zgartgandan keyin 10 kun ichida motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rniga berib, o'zgartirishni tizimlash qiltimas qiladi. Vaqt o'tib ketsa, jazolanishi mumkin. Kasb bejirishga ketadigan materiallar. Avtomobil egisi o'zining kimligi, avtomobilning tizimlash guvohnomasi, yo'l yurish kenishkisini elib, avtomobilni haydab, naq maydonga berib tekshirtdi. Kichik, alaydi kichik tipdagi yo'lovchilar avtomobili bo'lsa, boshqa joyda bejirsimi bo'ladi. Avtomobil tizimlatgan joyning o'zida bo'lmasa, hozirgi joydagi motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rniga berib iltimos qilsa bo'ladi. Rangini saqchi avtomobili, o't o'chirish avtomobili, jiddiy qutqizish avtomobili qatorliq alohida avtomobillarga xos rangga o'zgartirish cheklanadi. Motorli qatnash vositalarini sotish talonidagi ism familiya bilan kimlikdagi ism familiya birdek bo'lmasa, avtomobilga nomer taxtasi yozishga bo'lamdi. Undoq bo'lganda nomer taxtasi yozishga bo'lmaydi. Qo'ng'an xavfsizlik ministrligining 164-nomerli buyrug'ining 15-chi moddasiga asosan motorli qatnash vositasining kelish manba isboti talonida xatirlangan avtomobil egasi bilan kimlik isboti mos kelmasa, tizimga oldirish rasmiyati bejirilmaydi. Buning hal qilish chorasi bo'lsa, sotquvchi taraf bilan aloqalashib qaytadan talon kestirish. Buningda talondagi ism familiya, kimlik nomeri bilan avtomobil egasining kimligining butunlay birdek bo'lishiga kafolatlik qilib, ondan motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rniga berib, nomer taxtasi bejirish kerak.

Kang zemin quyosh nuri bilan illisa, odam qalbi mehr-muhabbat bilan illaydi. Sizning boshqalarga qilgan yaxshiligingiz hassalab o'zingizga qaytadi. Chunqur qalb qatlimidan urg'ib chiqqan, haqiqiy ma'noga to'yingan yaxshilik, u mayli kichik yoki cho'ng bo'lsin, aman yerda qolmaydi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulbostan Abduqodir. Sizga rahmat aytgan bor programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu apchisi Solushitingda mas qadamda anglatildi. Programmamizni Solushiting apchisida mu anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizga tövendik mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval mening sizga deydigan bir og'iz gapim bor. Men sizni bek yaxshi ko'raman, mavzuliq axborot hikoyasi diqqatingizga bo'ladi. Halqiliq 2 minut. Telegraf shirkati xodimi o'lchamlik jiddiy qutqizish usulini qo'llanib odam qutqizdi. 2000 yillarda tug'ilgan uy joy mulozimati xodimi aholilarni kech kunduz mulozimat bilan ta'minlab yashanganlarning yaxtirishiga erishdi. Do'stlar, undoq bo'lsa, diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

Достарымыздың ке үшерлерігі бір қарайлы. Сөйхірі нұндың башқа. Мейлі дұқашы ғені жаған, сәуі Амини Гүлханым қатарлық достарымызға яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздеріні қалдырыпты. Мейлі дұқашы деген достымыз, мен мұшы программ арқылық менің апамның орнында маңы яру елек болуатқан әдем Гүл Жәмейләге чын көңілімді рахмет етмен. Langchav Ultraq rayonidagi Guljamila adamga deydi va Qashqadagi Ultraq rayoni o'xshaydi. Artistlik mehronlar. Menga mushundaq go'zal mehr muhabbatlik davomlashqisi. Undan boshqa G'anijan mundaq bir uchir yo'llabdi. Men bu yil mushu dam olishimda oila bo'yicha qanosqa berib sayohat qilib keldim. Hozir mushu sayohat rayonlarining sharoitlari bek yaxshi ekan. Buningdan bizningki davlatimizningki mushu har qaysi rayonlardagi mushu sayohat nuqtalariga ko'ngil bilibotgan, sayohat silinmasini aytib yaxshi qilibotgan xalqning ma'naviy turmushiga ko'ngil bilibotgan mushtaq ahvolni bayqag'il bo'ldi. Men bek faxrlandim. Men mushunda qudratli bir davlatda yashig'inimdan nayt faxrlik his qilaman. Anavatnimga rahmat. Sayohatlarimiz nayt ko'ngillik bo'ldi. Har bir yerda tushgan vaqtimizda nayt azodi yo'l, azodi asliyalar, mayli tozalik, suv, tok, mushu qatnash asliyalar deymiz, hamma men mushundaq hamma omillar nayt taraqqi qildi, nayt go'zal, nayt bexatar ravon sayohat qilib keldik. Partiya hukumatimizga ko'pdan ko'p rahmat degan uchini qoldiribdi, ha, G'anijon. Siz yaxshi ko'zdibsiz. Mana shundoq atrofimizga yaxshi ishlarni, biz minnatdor bo'lishga tegishlik ishlarni cho'qqim yaxshi ko'zdaylik. Haqiqatan bu shu birlar bog'a vaqtimizda mushu sayohat rayonlarga ham do'stlarimiz hozir bek turmush sifatinglar o'sib ketdi, jiqlaringlar sayohatni yaxshi ko'rsizlar. Mayli 2 kunlik dam olish bo'lsin, mayli 3-4 kunlik, 5-6 kunlik dam olishlar bo'lsin. Bir yerlarga berib sayohat qilib kelgan do'stlarimiz bek jiq. Bizningki sayohat qilishdagi maqsadimiz, balkim nurg'un do'stlarimiz bilsinlar, sayohat qilishdagi maqsad ma'naviy jihatdan xushallikka erishishchu. Hargiz mo'lqi yap ichib olish, bundaq bir ich pushug'ini chiqarish emas. Ma'naviy jihatdan xushallikka erishish. Bu yer nima degan chaqda, keng tabiat bilan ulunimiz, bir oila kishilari mush go'zal tabiatdan tang bir shu bir vaqtda tang bahrman bo'limiz, mavu anundik odamga bir haqiqiy huzur bag'ishlaydi. Amda mushu sayohat qilish jarayonida xilqi ishkirsidiki mushu masalan tog'ning ishkirsidiki bir yo'llardan bir manga vaqtlarimizdimi? Бұрынғы вақытларды таш yo'llardi, ba'zi yo'llar shu mashina kirolmaydigan ahvollar bordi. U tashlarni mengish jarayonida ba'zi bir sal bir ko'nroq balonlar bo'lsa etilib ketadigan ahvollar bo'ladi, masalan. Hozir undaq emas. Hozir shu xeyli tog'ning ishkirlik ishkirlab kirsangizmi, asfalt yo'l, yo'llar nayti chiroyli shu yasib etilgan. Demak, nima degan vaqtida hammasi mushu ommaningki madaniyat, ma'naviy madaniyat qurilishini yuqori ko'tarish, ommaning turmush sifatini o'stirish, mushu davlatimizning har qaysi rayonlardagi, har qaysi shahar, har qaysi yozlarniki sayohat boyliqlarini rivojlantirish maqsadida mushtaq qilingan ishlar. Haqiqatan biz partiya hukumatimizdan, ulug' vatanimizdan chuqur minnatdor bo'lishimiz kerak. Ham mushu minnatdor bo'ladigan nuqtalarni yaxshi bir ko'zdaylik do'stlar. G'anijon qanosqi berib yaxshi ishlarni bayqab kelibdi. Yana do'stlarimizdan 3-4 taksi Niyoz mavzu usti baxtisini oldida mashina intanjiq odami jiqgan deydi. Atiliki bolalar bayramini bugun boshlab yotdim ya. Do'stlarimiz so'sti baxtisiga berib. Mashinalar

suhbatimiz amdidi qitonlarda bo'ldig'ini ilm pan o'g'inayli ilm panga ahamiyat beraylı sayibsi. Bu sayibimizda nim uchun kasht qul chiroq bilan kecha osmonni yoritganda nur tasisining oxirini ko'rgili bo'lmaydi degan temada to'xtalamiz. Sizlar kecha vaqtida qul chiroq bilan kecha osmonni yoritib baqqanmi? Nur dastisining oxiri yo'qda kes qildinglarmi? Amliyatda buning orqasiga nurg'un qiziqarli ilm-fan sirlari yashirilgan. Biz birlikda izini baqaylik. Oldi bilan shuni tushunib olishimiz kerakki, qul chiroq chiqargan nur tub-tuz, iniq ko'rgili bo'ladigan nur to'g'ri emas. Amliyatda biz ko'rgan nur to'g'ri nurning havoda ushoq tanchilar. Masalan, chang tuzan suv tomchisi bilan suqilgandan keyin ko'zimizga qaytganligining natijasi. Xuddi tumanliq kunlarda avtomobil chirig'i alayida yorug' ko'ringanga o'xshash, mushu kecha vaqtida qul chirig'i yongandan keyin nurmi shunga o'xshaydi ekan. Nur tumandagi ushoq suv tomchisi tarafidan qaytarildi ekan. Qul chiroq nuri havoda tarqalganda nurg'un to'silg'uga uchraydi. Masalan, nur hava molekulalari tarafidan sumirvelindu yoki chang to'zan suv tomchilari tarafidan boshqa tarafga qaytarildi. Nurning tarqalish orliqining borgan sir yiroqlashishiga agishib, u borgan sir ojizlab, oxirida ojizlikdan ko'zimiz ko'rolmaydigan bo'lib qoladi. Biroq agar qul chiroqning nuri atmosfera qatlamidan o'tib olam bo'shliqiga kiralsa, bo'shliqda tarqaladi. Alam intayin kan, hech qanday narsa nurni to'sa olmaydi. Lekin qul chiroqning nuri parallel emas. U asta-asta tarqalib, intayin ojizlaydi. Kichik to'sla tushundinglarmi? Qul chiroq nurining havoda ojizlashishi, sumirlash va chechilishdan bo'ladi. Alam bo'shliqida bo'shliq kang bo'lsa-mu, nur chechildi. Shunga qul chiroqning nur dastasining oxirini ko'rgili bo'lmaydi. Thank you.

Hurmatli radio anglagichi do'stlar, suyumli anglagichilar, radio chastotalarini 107.4 ga to'g'irlab yana davomli programmamizni anglash uchun tayyorlikda turibotamsizlar. Ta'minlash kunlaringizlar ko'ngillik o'lsin, ahamiyatlik o'lsin. Kechlik yo'llaringizni biz amra programmamizni boshlab oldik. Qani, yoqtirib anglash bilan birga qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar. Samimiy mulozimatimiz sabrlarga xushallik, beg'ishlig'isi, riyosatchi do'stlar Qunduz Aytur dedin. Davomli sizlarga salom.

Mana do'stlarimiz avvalgidek hamma ash kungan odatiy yaxshi ko'rishlari bo'yicha programmamiz boshlanishi bilan lam uchur degani avatibdi qizg'in qarshiyapti. Uchurlarni do'stlarga yetkazaylar.

0: Қане, достарымызға жеткізген азырақ бір үшчөр мәзмұнларымыз бар. Шо үшчөр мәзмұнларын жеткізсек, достарымыз пайдаланға шымансаңла. Еңі нұсқыдегі төмір yollarda yo'lovchi toshish qoidasi 6-nji ayning 1-nji kuni, ya'ni atidan boshlab yo'lga qo'yiladi. Yangi yo'lovchi toshish qoidasida bilet to'liqlab sotib olishni rad qilgan yo'lovchilarning bilet sotib olishiga chek qo'yish qoidasi yangidan ko'paytirilib, belgilamaga xilof holda poyezdga chiqqan hamda bilet to'liqlab sotib olishni rad qilgan yo'lovchilarning bilet sotib olishiga chek qo'yish 3-nji qitim belgilandi. Janub aviatsiyasining CZ-3237 qatimliq navbatchi aeroplani Guangzhou Baiyun xalqaro aerodromidan uchdi. Janub aviatsiyasi davlatimizda ishlangan 3-chi cho'ng aeroplan C919 ni 3-chi qatim cho'ng'ur tekshirishdan muvaffaqiyatli o'tgandan keyin 3-chi bo'lib savdo xarakterlik navbatchi aeroplan tijoratiga rasmiy kirishtirdi. Bazar nazarat qilib boshqurish bosh idorasi yaslilarning yemaklik bexatarligidagi subyektlik mas'uliyatini aminlashtirishni nazarat qilib boshqurish belgilamasini e'lon qildi. Bu belgilama 6-nji ayning 1-nji kunidan boshlab rasmiy yo'lga qo'yiladi. Belgilamada yaslilarning yasli sirtidan jinglab setiladigan pechina, sandvich qatorliq yemaklarni sotib olishi cheklandi. Shuning bilan bir vaqtda tamoq pishiqlash, yetkizish, kasbkorlarni boshqurish qatorliq xalqlarga qattiq talab qo'yildi. Do'stlar, kelgan yo'lovchilarni yetkizaylik-a. Sizlarda agar uchurlar bo'lsa, avasanglar bo'ladi. Abdurim ben.
1: Potensiyel yol xəbəri, Poten şəhər maliyyə sözü məktəbindən əsasiki Poten Halis kent teknikoğlu ağırlık bir kipi dekse, maşin yakını dekse, ziyafatı tutup işbağı köp rahmet.
0: Bolu, rahmet. İştipak ile maşinla sel, bel köp işki başlavatı da, digen uçurunu tapşırıp aldık ha, dostla. Paylansanlar bulu da, yine devamlı uçurladın. Daha ben peyli oldum maşinla sel, bel köp, digen uçurunu tapşırıp aldık ha, buldu. Hani, dostlarımızın aramak bir nakış takdım kılaylı.

Yangi shahar rayonlik cho'ng atirdi. Sudro yo'lidagi o'sim kasalliklar doktorxonasi yo'l bo'lkiga 100 metr uzunlikdagi markaziy ayrish rishatkasi o'rnatib, piyodalarning yo'lni to'g'risiga kesib o'tish harakatini unumlik to'sdi. Bu yo'l bo'lkidagi o'sim kasalliklar doktorxonasi darvozasiga 150 metr keladigan joyga piyodalar o'tishsiz qitasi qilingan bo'lsa-mu, bir qism piyodalar qulaylik bo'lishini ko'zlab, motorli qatnash vositalari yo'lni bevosita to'g'risiga kesib o'tkazgan, o'zining bexatarligiga kafolat qilolmay, yana yurayotgan avtomobillarni jiddiy tormozlab yo'l berishga majbur qilgan hamda bir qadar cho'ng qatnash bexatarligi yoshirin xavf saqlangan edi. Rishatga o'rnatilgandan keyin piyodalarning yo'lni to'g'risiga kesib o'tish ahvoli ko'rinarlik azaydi. Bu yerda qatnash saqchilari shahar aholilariga shuni eskartdiki, piyodalar yo'ldan to'g'risiga kesib o'tganda cho'qim piyodalar o'tish sizqidan o'tishi. Shopirlar bu yo'l bo'lkidan o'tganda piyodalarning piyodalar o'tish sizqidan o'tayotganligini ko'rsa, avtomobilni to'xtatib yo'l berish kerak. Maytaq kucha tosh yo'li deb nom olgan G'ulja Mong'ulko'ra tosh yo'lida 6-oyning 1-chi kuni qatnash boshlanadi. Aloqador tarmoqlardan egilinishcha 6-oyning 1-chi kunidan boshlab o'lkoli 237-chi liniyasining G'uljadan Mong'ulko'ragacha, ya'ni 37 kilometrdan 73 kilometrgacha bo'lgan yo'l bo'lkini taqish bekor qilindi ekan. Qatnash boshlangan mazgilda har kuni soat 21 dan atsi soat 9 gacha barlik avtomobillarning yurishi cheklandi ekan. Tosh yo'lning qishliq taqilish vaqti vaqtincha 2026 yili 10 ayning 10 kunigacha bekitilibdi. O'lki yo'li 237 liniyasi, G'ulja Mong'ulko'ra liniyasidagi Nurahundan Mong'ulko'ragacha bo'lgan yo'l bo'lkining kichik mayta kucha tosh yo'li degan nomi bor bo'lib, nurg'un o'z avtomobil sayohati avaskarlari Shenjongga kelgandan keyin cho'qim mingishni tanlaydigan yo'l. Bu yo'l ham xatarlik, ham manzarasi go'zal. Do'stlarimizga yana bir ta'kidlab o'tsak, 6-oyning 1-chi kunidan boshlab mushu o'lki yo'li 237 liniyasining G'uljadan Mong'ulko'ragacha bo'lgan 37 kilometrdan 73 kilometrgacha bo'lgan yo'l bo'lki taqish bekor qilindi ekan. Demak, ichiladi ekan, qatnash boshlangandan keyingi mong'ulib bo'ldigan vaqt mushu kasoat 21 dan at soat 9 gacha bo'lgan mushu vaqt bo'lkidan sirt.

Qadirlik anglovchi do'stlar, 107.4 qatnasini radiosining safaringizda biz sirdosh programmasini davomlashtiryapmiz. Veshingsupimizga qarsaq do'stlarimizdan Melodiya degan do'stimiz, Urumchida yaxshi kostdan shaydigan o'rin bo'z tavsiya qilgan bo'lsanglar bo'ptikan, debdi anglovchi do'stlar, qani bir tavsiya qilinglar. Ablatjon degan do'stimiz, men qitildimmi debsiz, shunda qitildingiz. Hamdulillah. Yaxshi muvangliqchilar, radioni ichishim bilanlar shu yigitim shoq degan naqsh chiqib tikan yurakka intayin tegdi bu shoq naqshlar deb. Bir xil sizni maqtab bagandek anglanib anglasangiz anglasangiz shunda o'zingizga o'xshatgan meni maqtatibdi deb.

Qadirli do'stlar, shuning ularni xayrli oqshom programmasi oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olganingizga ko'p rahmat. Shinjon radio televiziya stansiyasi 174 qatnovchi san'at radiosining sarxil programmalarini har vaqt turmushingizga hamroh qilishni unutmaysizlar. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangiz, Shinjon radio televiziya stansiyasining yangi taratqoyapsi. Suluvshi tinni chirib olsanglar bo'ldi. Programma reyasetsi O'rkay Sultondan navbatchi muharrir Yashar Yalqin. Xayr xo'sh do'stlar.

yang zemin quyosh nuri bilan illisa, odam qalbi mehr muhabbat bilan illaydi. Sizning boshqalarga qilgan yaxshiligingiz hassalab o'zingizga qaytadi. Chunqur qalb qatlimidan urg'ib chiqqan haqiqiy ma'noga to'yingan yaxshilik, u mayli kichik yoki cho'ng bo'lsin, aman yerda qolmaydi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulbostan Abduqodir. Sizga rahmat aytgan bor programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu apchisi Solushitingda mas qadamda anglatildi. Programmamizni Solushiting apchisidami anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizga tövendik mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval mening sizga deydigan bir og'iz gapim bor. Men sizni bek yaxshi ko'raman. Mavzuliq axborot hikoyasi tiqtanglardi bo'ladi. Halqiliq 2 minut. Telegraf shirkati xodimi o'lchamlik jiddiy qutqizish usulini qo'llanib odam qutqizdi. 2000 yillarda tug'ilgan uy joy mulozimati xodimi aholilarni kechkunduz mulozimat bilan ta'minlab yashanganlarning yaxtirishiga erishdi. Do'stlar, undoq bo'lsa, diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

hamda tashabbuskorlik bilan qizchaqning oldiga berib, muloyimlik bilan ahvol so'rdi. Hada, o'lib ketgan odam osmonda turib o'zining balasini ko'ra olamdi? Qalbinur qo'ringan holda beshini ko'tarib qaradi. Uning ko'z janaqlarida yosh agib turardi. Shundoq, ular osmondagi eng yorug' yulduzga aylanib, kech kunduz untinsiz sizni qo'g'daydi. Azaldan sizdan ayrilmaydi, dedi Arzugul. Arzugulning yuragi ichishib, balini yinik silg'inicha muloyimlik bilan tasalli berdi. Arzugulning sabrchanlik bilan tasalli berish bilan qizchaq o'ksib yig'lab turib, ko'ngildagi uvalchilikni aytdi. Mening onam yo'q. Men o'zimni har kuni yolg'iz qolganda his qilaman. Balining yordamsiz qolgan turqiga qarab, Arzugul ko'nglida bu qizchaqqa haqiqiy hamroh bo'lib, uning balliq chaqlariga bir dasta illiq nur bag'ishlash qaroriga keldi. Shundan keyin Arzugul qalbi nurni ko'ngliga ching pukdi. U doim qizchaqning uyiga kiyim-kechak, yemak-ichmaklarni elib yo'qlab boratdi. Qizchaqning hol ahvoliga ko'ngil bo'lib, yurak sadosini sabrchanlik bilan anglab, uning qalbidagi tugunlarni az-azdan hal qildi. Har kuni muloyimlik bilan hamroh bo'lish va sabrchanlik bilan ko'ngil sadosini anglash orqali qizchaqning qalbidagi muzni asta-asta eritdi. Bugungi kunda mahalla ishxonasi Qalbinur eng yaxshi ko'radigan joyga aylandi. Har kuni maktabdan qo'yib kelgandan keyin u mahallaga berib, topshiriqlarni astoydil ishlab bo'lgandan keyin Arzugul bilan maktabdagi qiziqarli ishlardan tang bahraman bo'lib, ko'ngildagi gaplarni aytdi. Arzugul Qalbinurning ko'ngilsizlikdan qutulishiga yordam berish uchun mahalladagi har bir maydon, madaniyat, tantarbiya faoliyati, bayramlik birlashma ko'ngil ochish faoliyatlariga uni taklif qilib qatnashtirdi. Uni tashabbuskorlik bilan do'stlik rag'batlantirdi. Yana uningga hamroh bo'lib, do'stlari bilan billa o'ynadi. Qayta-qayta rag'batlantirish va hamroh bo'lish jarayonida Qalbinur o'zligi sezgirlik, o'zini kamsitish tuyg'usini tugutib, ochiq yuruq o'ziga ishindigan bo'ldi. Qalbinurning dadisi minnatdor bo'lgan holda balining onasi o'lib ketgandan keyin u kamsiz bo'lib qolgan edi. Men har qancha amal qilgan bo'lsam u unumi bo'lmagan. Baxtga yarasha Arzugul shuji qizimga izchil ko'ngil bo'lib keldi, dedi. Shu kuni Arzugulma bir qimmatlik sovg'atni topshirib oldi. Qalbinur uningga bir parcha rahmat xati yozdi. Hatta men sizning yedingizda turganda siz menga bak yaxshi muomala qilasiz. Mening sizga aytadigan bir og'iz gapim bor. Men sizni bak yaxshi ko'raman deb yozilgan edi. Xatdagi so'zlardan ballarcha go'daklik ham samimiy hissiyat chiqib turardi.

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып аттымыз. Алқылық 2 минут. Телеграф шеркеті қадымы өлчемлік жидді құтқызыш ұсолыны қолынып адам құтқызды. 5-ci ayning 27-ci kuni Jungo Telegrafi Turpan Shöbi şirketi Pichan Nayalik Merkezi Ticaret Zalining Ticaret Xadimi Qadariya Qadir aldingi kuni Ticaret Zalida yuz bergan aşu ishni asligida yanala biyaram bo'lganligini aytdi. 2026-yil 5-ci ayning 26-ci kuni soat 11:00da cho'chib vaqirgan bir ovoz Ticaret Zalidagi aldirashchilikni buzib etdi. Kasb bejirgili kelgan bir ayol tuyuqsiz ustalda dum yetib qoldi. Arqadan pok qilgan ovoz bilan tang yerga yiqilib tushdi. Bu ayol ko'zini yumib ochqicha hushini yo'qotib, chiroyi tatirib, yurak soqishi tuyuqsiz to'xtab qoldi. Bu xatarlik paytda tijorat zalining boshlig'i Ruqiya Isropil etilib chiqib, elqi ayol hushidan ketgan 2 minut ichida yurak o'pka iqtidorini asliga keltirish mashg'ulotini ishladi. Ko'pchilik tez tarqilinglar. Bemorga ozod bo'shliq yaratib beraylik. Kündelik ciddi ahvalga taqabul turish manverda ciddi qutquzish tartibini pishiq o'rgangan Ruqiya bir tarafdan bemorni ciddi qutquzgash, yana bir tarafdan atrofdagi kishilarga o'lish va maslahatni eskartdi. Ruqiya kalpukini ching yumib, ishki belikini tik tutib, yurak o'pka iqtidorini asliga keltirish mashg'ulotidagi besish ritmini saqladi. Shuning bilan birga u bir tarafdan bemorning burun og'zidan chiqqan ajralmalarni surtgach, yana bir tarafdan engishib turib, sun'iy nafaslantirdi. 15 minut davomlashgan yuqori sijillikdagi mashg'ulot Ruqiyaning belaklarini haltirtib qo'ydi. Uning peshonasidan oqib tushgan tar bilan bemorning og'iz burundan chiqqan ajralmalar aralashib, uning xizmat kiyimini yo'l qilib etdi. Muzdak qattiq yer yuzida tizilib o'tirib, uning ichki tizi og'riqqa chidamay qoldi. Lekin u levini ching tishlab, qalbiga qutquzish mashg'ulotini to'xtatib qo'ymaslikni buyurdi. Ruqiya yerda tizilinib o'tirib, jiddiy qutquzayotganda xizmatdoshlari 120 jiddiy qutquzish telefoniga telefon qilib, bemorning ahvoli va adresini aytib berdi. Boshqa xizmatchilar olish vaqtin ammini tezdan tarqoqlashtirishga yordamlashdi. 120 jiddiy qutquzish xodimlari yetib kelib, Ruqiyaning o'lchamlik jiddiy qutquzish usulini muayyanlashtirib, uning doktorxonada keyingi jiddiy qutquzish uchun qimmatlik vaqtni qo'lga keltirganligini aytdi.

Qadirli do'stlar, hamda diqqatlar turmush bilimlari sahifamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Aqchash ko'payib ketishining oldini qanday qilish kerak? Agar choshqa oz to'l aq kirsa,

Lik turmuşlarning milliyati qatqilish kerak. Mutaxassislarning askartishcha birinchi eng muhim bir nuqta amgek bilan dam olishni birlashtirish bo'lib, ziyoda charchash, qon va quvvatga ziyon yetkazib qolmay, nerv tizimimizni ajratib chiqarish vositasida o'zgarish paydo qiladi ekan. Ikkinchi bo'lsa, shu 5 barmoq bilan bosh terisining ustidan tarab yoki silab bersa, bosh terisining qisman qon aylanishini yaxshilab qilib bo'ladi ekan hamda 3 minut davomlashtirsa bo'ladi ekan. Üçüncü, yemek şişmekte aldı bilen uzuqlık kımeti ve ala süpetlik asıl mol bulan kala göşi, rak, kala sütü, tuxum qatarlıq yemeklikler, şundakla yeşil yupurmaqlı köktatla ve yeni meyvelerini köprak istimal kılıp, köpkül mikro elmetla ve vitaminlarını qobul kılınışıgı kapalatlı kılış gerek. Qadirlik do'stlar, qitonlar davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Amni do'stlarga aytgan makashda unumi o'xshash bo'lmagan tish pastasi ishlatish tavsiya qilindi degan mazmunda so'zlab beramiz. Mutaxassislarning tunishtirishicha kunduzi cho'lga o'ziksiz ajralib chiqib turadigan bo'lib, kunduzi tarkibida oksidlanishga qarshi turguchi reaktiv yoki jo'ngi dori tarkibi bor tish pastasini ishlatish tish atrofi yallig'ining oldini olishga foydali ekan. Kechda uxlagandan keyin shoyilgayning ajralib chiqishi ozlaydigan bo'lg'achqa, asallach cherish kesili, bakteriya degi yig'ilib qilish qatarliq ahvollar ko'rildi ekan. Shunga kechda tarkibida fitor miqdori ko'p bo'lgan tish pastasi ishlatish foydali ekan. Qadirlik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga yozda harakat qilganda o'zini chetga oladigan vaqt bo'laklari to'g'risida so'zlab beramiz. Yazda eng yaxshi saharda yoki kechqurunda harakat qilish kerak. Temperatura 25 Selsiy gradus atrofida, namlik 70% dan tuban bo'lgan muhitda. Tez mengish, yugurish, suv uzish qatorli harakatlarni ishlash yaxshi tanlash hisoblanadi. Bu xil havoda odatda quyosh nuri kuchli bo'lmaydi. Ultrabinafsh nurining teriga ziyon yetkazishidan mo saqlanqil bo'ladi. Askartib qo'yish kerakligi shuki, tushdi murun saat 10 dan tushdan keyin saat 4 gacha eng yaxshisi sirtqa chiqib cheniqmaslik kerak.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal otlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qadirlik anlaguchilar, vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riyosa Jadilraba Anvar. Qadirlik do'stlar, vatan mening oilam programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratib qo'yibdi. Damas qadamda anglatildi. Programmamizning siloshiting amchirma olishingizni qarshi olamiz. Qadirlik do'stlar, bugungi programmamizda bundoq mazmunlarda anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sayyibimizda qurshov tomni buzib tashlab, yashanganlarning turmushini beytish haqidagi mazmunni eshitganlar bo'ladi.

Қадірлі достар, алы білен иқтыңлар программамыздың Шинжаңдық жаңалықтар сайысы болсын. Yaqında tunji navbatlik Yipek yo'li arxeologiyasidagi yangi ilgirlashni baholash natijasi 2026-yillik Yipek yo'li xalqaro ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot, ishlatish hamkorlik yig'ini va ma'rif hamkorlik almashtirish faoliyatining ochilish marosimida e'lon qilindi. Qozog'iston Samiyarka xarabisi, Tojikiston Sanğaza Qadimi Şəhər Xarabisi, Özbekistan Çinar Tövbi Xarabisi, Özbekistandaki Taşbulaq və Tuğunbulaq Xarabisi, Şundaqla Cungu Şincan Qucun Nayyəsiriki Tangçaudun Qadimi Şəhər Xarabisi, Turpandaki Şipan Nestoriyan Dini Xarabiliqdən ibarət 6 türlü qəziş türü nədiyisi bunağı tallandı. Bahalash faoliyatining Yipek yo'li arxeologiya hamkorlik tadqiqot markazi, ya'ni G'arbiy Shimol tashviqoti ko'p davlatning nufuzli apparatidagi olimlar bilan birlashib tashabbus qilib boshlagan bo'lib, diqqatni Yipek yo'li arxeologiya sohasidagi eng yangi bo'sish va yadroliq natijalarga markazlashtirib, davlat xalqigan, tan xalqigan moslashish mexanizmini tiraq qilib, Yipek yo'li arxeologiya tadqiqotining oldingi qatordagi muvaffaqiyatlarini chuqur qazib chiqdi. Şinjan Gucun nahiyasidagi Tangçaudun qadimi şəhər xarabisi Sanjixuyzu Avtonom oblastidagi Gucun nahiya bazarining sharq-shimol burjigiga joylashgan. Bu Şinjanda hazır saqlanayotgan Tang sulalasidan Yuan sulalasi mazgiligicha bo'lgan arliqqa tava bo'lgan ko'lami bir qadar cho'ng, mazmuni bir qadar mol bo'lgan muhim xaraba bo'lib, 2013-yili 5-oyda 7-chi turkumdagi mamlakat bo'yicha nuqtali qo'g'dildigan madaniyat yodgorlik o'rni deb e'lon qilingan. 2018-yildan boshlab Jungo xalq tashviqi bilan Avtonom rayonlik madaniyat yodgorliklari arxeologiya tadqiqot o'rni birlikda arxeologiyalik qizib, Tang sulolasi davridagi Oyli Aran xarabisi, Idiqut Xoyxo davridagi yuyunish o'rni, Butxani xarabisi, Nestoriyan dini xarabisi, shahar darvasi yo'li qatorliq xarabilarni bayqagan. Sapal buyumlar, mis qorallar, Farfor buyumlar, aynak buyumlar qatorliq nurg'un qimmatlik madaniyat yodgorliklarini qezib chiqqan. Bu arxeologiyalik bayqashda Yipek yo'li madaniyligining almashtirishi va millatlarning yug'urilishini tadqiq qilishni mo'l moddiy isbot bilan ta'minladi. Şinjan Turpan Şipan Nestoriyan dini xarabisi Turpan shahri Idiqut rayonining shimoliy shahar atrofiga Yalqun tog'ining janubiy etagidagi tepalikka joylashgan. Ko'lami taxminan 2500 kvadrat metr. Asoslik yili Tang sulolasidan Yuan sulolasigacha bo'lgan Idiqut Xoyxo davriga mansub. Zhongshan Daxue 2021-yildan 2024-yilgacha Xinjiang madaniyat yodgorliklari arxeologiya tadqiqot o'rni, Turpanshunoslik tadqiqot o'rni bilan birlashib, bu xarabilikni uch qatim sistemli arxeologiyalik qizib, nurg'un muhim yodgorliklarni, jumladan necha ming parcha, gurpa hujjat parchalarini qazib chiqdi. Arxeologiyalik qazishlardan ma'lum bo'lishicha, Shipang Nestoriyan dini xarabisi qurilmasi bir qadar mukammal, saqlanishi bir qadar yaxshi bo'lgan Nestoriyan dini xarabisi bo'lib, intayin muhim ilmiy tadqiqot qimmati va madaniyat murosar qimmatiga ega ekan. Bir qator arxeologiyalik bayqashlar tarixdagi sharq-g'arb madaniyligining Shenjiang rayonida cho'nqur g'iralishi va yug'urlashig'i guvoh bo'lib qolmay, Junxua madaniyligining ko'p xillik bir gavdlashgan, hammini qabul qilib, o'ziga mujassamlaydigan urushan aloydligini texima bevosita isbotlagan.